Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, continuăm să difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, condusă de Caroline Kwan în mai 2025.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Katowice, condusă de Caroline Kwan în mai 2020.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Programul internațional pentru viitorii lideri în cercetare Apex Scientific ajunge în Republica Moldova. Elevi talentați olimpici la matematică vor fi ghidați de somități de talie mondială la o școală de vară, care va fi organizată la Chișinău în perioada 26 iulie-15 august. În acest an, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Moldova, programul va fi organizat în Republica Moldova și va reuni tineri talentați din întreaga lume. Profesorii implicați sunt personalități de prestigiu ale științei mondiale. La edițiile anterioare au participat tineri din Coreea de Sud, Canada, Statele Unite, Franța, Israel, Ucraina și România. Republica Moldova a fost reprezentată de Marius Cerlat, olimpic la matematică. La București, ediția Apex Scientific din acest an va include programul Apex Chemistry, care se va desfășura în perioada 23 iulie-12 august. Tinerii vor participa la 3 săptămâni de instruire intensivă în chimie, activitățile incluzând practică în laborator, cercetare avansată și dezvoltare academică. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a prelungit cu 2 luni perioada de aerocartografiere a teritoriului Republicii Moldova. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din ultima perioadă, colectarea datelor spațiale a fost redusă semnificativ, iar autoritățile au decis să extindă termenul lucrărilor până la sfârșitul lunii iunie. Procesul de colectare a datelor spațiale pentru realizarea ortoimaginelor este menit să ofere suport cartografic actualizat pentru domenii precum cadastru, urbanism, agricultură și protecția mediului. Lucrările sunt efectuate cu aeronave special echipate și depind în mod direct de condițiile meteo. După încheierea lucrărilor, specialiștii vor analiza și verifica informațiile obținute, care vor fi ulterior publicate pe portalul geodata.gov.md. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, luna aprilie din acest an a fost marcată de vreme neomogenă cu precipitații și vânturi puternice. Uniunea Europeană a înghețat fondurile din planul de creștere destinat Serbiei, a anunțat comisarul european pentru extindere Marta Kos, acuzând Belgradul de regresie în domeniul reformelor judiciare, informează France Press. Aceste remarci au fost făcute la o conferință în Elveția, după ce Parlamentul sârb a adoptat reforme judiciare, fără a consulta procurorii, judecătorii, Uniunea Europeană sau alte organisme de specialitate. Planul de creștere, care vizează 6 țări din Balcanii de Vest, are un buget de 6 miliarde de euro pentru perioada 2024-2027. Acesta este destinat stimulării economiilor și accelerării integrării cu Uniunea Europeană. Fondurile sunt condiționate de reforme, în special cele cu privire la garantarea independenței sistemului judiciar și combaterea corupției. Serbia a primit prima tranșă de 56,5 milioane de euro la mijlocul lunii ianuarie, prin intermediul acestui plan, dintr-un total de 1,58 de miliarde de euro alocate acestei țări candidate la blocul comunitar. Serbia rămâne un aliat apropiat al Kremlinului și unul dintre puținele state europene care nu au sancționat Rusia după invazia asupra Ucrainei din februarie 2022. Un total de 57 de oameni au fost arestați pentru că au încercat să marcheze 1 mai în piața Taksim din Istanbul, un loc emblematic pentru mișcarea muncitorească turcă și unde guvernul islamist a interzis demonstrațiile în această zi din 2013, informează FE. Autoritățile au restricționat transportul maritim între țărmul european, unde se află piața Taksim, și țărmul asiatic, unde se află singurele 2 zone în care guvernul a autorizat manifestațiile. Piața Taksim este un loc simbolic pentru sărbătorile de 1 mai încă din 1907. Anul cunoscut sub numele de 1 mai sângeros, când 34 de oameni au fost uciși după ce bărbați înarmați neidentificați au deschis focul asupra mulțimii. În urma loviturii de stat militare din 1980, marșurile au fost interzise în piața Taksim, o interdicție care, timp de decenii, a alimentat cererile stângii de a recupera acest spațiu simbolic. Din 2013, guvernul turc a interzis adunările în piață, ceea ce a dus la tentative anuale de a mărșelui acolo, arestări și desfășurări masive de forțe de poliție. Finlanda se va alătura oficial până la sfârșitul primăverii coaliției internaționale a dronelor create pentru consolidarea sprijinului de apărare destinat Ucrainei, transmite Susplin. Decizia în acest sens a fost adoptată după o analiză îndelungată și va face parte dintr-un efort mai amplu de asistență militară europeană, potrivit ministrului finlandez al apărării, Antti Häkkänen. Acesta a declarat că participarea Finlandei la inițiativa respectivă a fost discutată pe parcursul anului trecut și al acestui an, iar acum a fost luată decizia finală de aderare. Coaliția dronelor a fost creată în februarie 2024 la o reuniune în așa numitul format Ramstein. Inițiativa este condusă de Marea Britanie și Letonia și a tras deja aproximativ 20 de state. Datele meteo, pe 2 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată, vântul va sufla din nord-vest moderat. Se vor înregistra ziua între 12 și 17 grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 3 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Participarea în premieră a Republicii Moldova la un schimb internațional de persoane reprezintă un succes diplomatic și de securitate, care demonstrează capacitatea țării de a se alătura unor operațiuni internaționale complexe. Sprijinul transatlantic subliniază că Republica Moldova este considerată un partener de încredere în regiune, mai ales în contextul războiului hibrid al Rusiei. Legea care elimină gradual discrepanțele fiscale și legislative între cele două maluri ale Nistrului a fost votată în lectură finală, în ciuda criticilor opoziției și a tiraspolului. Este cel mai eficient instrument pentru a rupe cercul vicios al contrabandei și al evaziunii fiscale, care alimentau structurile de putere neconstituționale. E doar un element al integrării economice și al unei viziuni mai largi de reintegrare a țării, care ar putea schimba complet dinamica procesului.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Republica Moldova a realizat primul schimb internațional de persoane din istoria sa. Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate, reținuți ilegal la Moscova, au revenit acasă. Schimbul a fost parte dintr-o operațiune mai amplă, 5-5, incluzând 2 cetățeni moldoveni și 3 polonezi. Partea cea mai sensibilă este grațierea și predarea fostului director adjunct al SIS, Alexandru Balan. Acuzat de trădare de țară, Republica Moldova a predat-o și pe Nina Popova, cetățeana a Rusiei, despre care autoritățile spun că acționa împotriva statului Republica Moldova. În schimb, au fost eliberați din captivitatea Moscovei și readuși în țară doi ofițeri ai SIS, reținuți de FSB-ul rusesc în aprilie 2025, fiind acuzați de activități sub acoperire împotriva securității ruse, acuzații respinse de autoritățile de la Chișinău. Operațiunea complexă a fost de durată și a implicat sprijinul Statelor Unite, Poloniei și României. Alexandru Balan, care are și cetățenia României, a fost reținut în septembrie 2025 la Timișoara, fiind cercetat în România pentru spionaj în favoarea Republicii Belarus. Pe 15 aprilie 2026, Balan a fost condamnat în Republica Moldova pentru divulgarea secretului de stat și a recunoscut vina și a acceptat să fie extradat în țară. La doar 4 zile de la extradare, pe 28 aprilie, a fost grațiat pentru a intra în schimbul internațional de persoane. Pentru Republica Moldova este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică. Am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova, renunțând în schimb la doi deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova, a subliniat șefa statului Maia Sandu. Agentul Balan nu mai reprezintă risc pentru Republica Moldova, a mai precizat președinta.
3: Eu vreau să vă amintesc, Balan a avut o funcție de răspundere în SIS pe perioada lui Plahotniuc. El nu mai este în Serviciu de Informații și Securitate de foarte mult timp. Atunci când am preluat noi puterea, el a fost eliberat din acest sistem și evident că el deține această informație, dar în toată această perioadă a putut să ofere această informație altor state și probabil acest lucru s-a întâmplat, din păcate. Deci nu cred că există alte riscuri la moment. Repet, pentru noi este un rezultat foarte bun că am reușit să salvăm de la închisoare și de la riscuri de orice natură doi cetățeni loiali Republicii Moldova.
2: Schimbul de persoane produs la hotarul dintre Polonia și Belarus a fost posibil grație eforturilor comune a tuturor părților implicate, a afirmat ministrul de externe Mihai Popșoi, accentuând aspectul umanitar și strategic.
4: E cert că în asemenea decizii complicate, prioritate are integritatea fizică și bunăstarea și siguranța cetățenilor noștri care nu au încălcat legea, care slujesc Republicii Moldova și își dedică întreaga activitate profesională profesională pentru a păstra și asigura securitatea fiecărui cetățean din Republica Moldova. De aceea trebuie să avem o abordare conștiință. Asemenea, decizii sunt decizii complicate, dar sunt decizii eminamente în interesul național al Republicii Moldova și în interesul cetățenilor noștri.
2: Reținerea și ulteriorul schimb al lui Alexandru Balan reprezintă un pas benefic pentru securitatea națională, consideră ex-directorul interimar al SIS, Valentin Dediu.
5: Cred că țării noștri mai valoroși sunt decât trădătorul și al lui Balan, care de acum activează serviciul de mai mult timp. El, practic, vreo 5 ani de acum nu mai are acces la așa mari secrete. Nu cunoaște el chiar toate operațiunile de ultima oră. Dar și trădători și trădători nu trebuie să păstrați alături de noi. Ei ori la închisoare, ori să duc slujească acolo unde vor ei.
2: Experții admit că eliberarea lui Balan ar reprezenta totuși un risc pentru securitate. Faptul că a vrut să fie insistent recuperat de Minsk și Moscova arată importanța pe care acesta a avut-o în acțiunile hibride ale Rusiei împotriva Republicii Moldova, României și nu numai, subliniază expertul în securitate Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe securitate națională din România.
6: Deci un pește mare, bravo celor care l-au prins și au instrumentat cazul ăsta foarte profesionist, deci el vor aia din Belarus. Probabil că îl văd în continuare depozitarul unor informații și a unui know-how, unor cunoștințe care sunt utile. Și ăsta nu e un lucru de bine din perspectiva securității Republicii Moldova și nici a României. Pentru că asta înseamnă că în continuare sunt intenții ostile și Balan poate ajuta la materializarea celor intenții ostile.
2: Este un episod de război între servicii negociat prin canale internaționale, notează expertul Andrei Curararu, care afirmă că autoritățile ar trebui prioritar să identifice rețeaua cu care comunica Alexandru Balan pentru a reduce prejudiciul pe care îl poate provoca în continuare. O opinie similară a fost exprimată și de juristul Alexandru Tănase, fost ministru al justiției.
7: Cel mai bine ar fi ca la nivelul serviciului de informații și securitate să fie constituit de comisie interne pentru a verifica până la urmă la ce dosare a avut acces Alexandru Balan, care a fost area lui de interes, în ce măsură a fost legală acest interes și în ce măsură oamenii pe care el cunoaște ceva din interiorul serviciului pot fi compromiși după plecarea sa în Belarus și cu certitudine unde el va denunța toate detaliile pe care le cunoaște din serviciul special. Totuși el a fost 20 de ani de zile în serviciu, a avut acces la o sumedenie de informații clasificate. Rămâne sigur o chestiune de văzut. El deja a raportat tot ce știa, sau urmează, mai raporteze.
2: Serviciul de informații și securitate a anunțat că desfășoară procese de investigație internă inițiate încă în 2023, vizând evaluarea impactului actelor de trădare asupra spectrului de informații și operațiuni potențial compromise, realizate de Alexandru Balan, căruia i-a fost retras accesul la informații clasificate din 2019, când a fost suspendat din funcție. SIS a mai precizat că desfășoară sistematic măsuri operative și analitice orientate spre identificarea, documentarea și contracararea tuturor persoanelor implicate în acțiuni de trădare de patrie. Într-o rară apariție televizată, șeful SIS, Alexandru Musteață, a declarat că ancheta în cazul lui Balan a pornit de la suspiciuni interne privind posibile legături cu servicii speciale străine, confirmate ulterior de parteneri externi, care au documentat legăturile acestuia cu structuri din Belarus. Cazul a căpătat ulterior o dimensiune internațională, investigația penală fiind coordonată de Eurojust, ceea ce a condus la reținerea lui Balan în România.
8: În primul rând trebuie să începem la faptul că Alexandru Balan este un trădător. Un trădător care, prin comportamentul său, prin modul său de a se expune și de a face anumite lucruri, a trezit o serie de dubii în cadrul serviciului încă din 2022-2023, când am început noi unele anchete interne. Trebuie să înțelegem o investigație care ține de trădare de patrie, de spionaj, de complot. Este una extrem de complexă. Persoana care o face, iar Balan când o făcea, fiind un ofițer pregătit, lua măsurile de conspirații necesare și el se protejează, el se apără. Și atunci, această investigație a durat în timp, dar s-a făcut corespunzător și s-a reușit documentarea cap-coadă a activității lui. Și s-a confirmat, cred că toată lumea a văzut cum a fost primit el în Belarus.
2: Cei doi ofițeri eliberați din captivitatea Rusiei erau într-o misiune specială secretă, a precizat șeful SIS, refuzând să dea alte detalii, decât cel că acționau în interesul securității naționale. Serviciul a inițiat inițiat o anchetă internă pentru a stabili dacă operațiunea specială a fost compromisă de o breșă de securitate sau de o posibilă trădare din interior.
8: Ancheta încă este în desfășurare. Noi vrem să auzim a lor punct de vedere. Cum au derulat lucrurile din punctul lor de vedere, fiind cei care au avut de pătimit din asta. Și atunci când o să avem o concluzie generală, atunci o să luăm deciziile și vedem cum facem mai departe împreună cu organele procuratorii, ori controlul judiciar este aplicat și de procuratură.
2: Cu referire la cea de-a doua persoană predată de Republica Moldova, Nina Popova, care este cetățeană a Rusiei, Alexandru Musteaț a precizat că ea era nu doar soția unui militar din grupul operativ al forțelor rusești din regiunea transnistreană, ci lucra pentru armata rusă. Autoritățile de la Chișinău promovează tot mai intens strategia de reintegrare graduală sau convergență, cu accent pe aspecte economice, juridice și sectoriale, fără a mai aștepta soluția politică negociată a conflictului transnistrean. Legea care elimină gradual discrepanțele fiscale și legislative între cele două maluri a fost votată în lectură finală în ciuda criticilor opoziției și a Tiraspolului. Legea prevede eliminarea unor facilități fiscale și taxarea treptată a agenților economici din stânga Nistrului, care către anul 2030 vor activa în totalitate în condițiile cadrului fiscal aplicat pe întreg teritoriul țării. Taxele pentru produsele neesențiale, cum ar fi alcoolul și produsele de tutun, vor intra în vigoare din vara acestui an. Măsurile mai prevăd aplicarea TVA și a accizelor pentru resurse energetice, inclusiv impozitarea livrărilor de energie de echilibrare și a accizelor la importul gazelor destinate regiunii transnistrene. Impozitarea resurselor energetice ar urma să fie aplicată mai târziu, de la 1 ianuarie 2027, a precizat deputatul PAS Radu Marian, autor proiectului de lege.
9: Pentru lectura a doua a fost înregistrat un amendament prin care se propune ca, la fel ca și celelalte produse deja vizate în modificare, gaze naturale livrate în regiunea transnistreană, deci TVA-ul să fie la fel aplicat de către guvern și nu prin lege, astfel încât să oferă anumită flexibilitate guvernului în discuțiile sale în formatul 1+1.
2: Taxele și impozitele vor fi direcționate în fondul de convergență, care va fi instituit la 1 august pentru a finanța proiecte sociale și de infrastructură. Răspunzând îngrijorărilor opoziției socialiste privind impactul social al măsurilor, Radu Marian a spus că vor fi elaborate mecanisme de susținere a populației din stânga Nistrului, inclusiv prin crearea unor fonduri în lei.
9: Așa cum spuneam, este un mecanism gradual. Noi propunem ca aceste facilități să expire integral până la 1 ianuarie 2030. În același timp, noi vom crea prin fondul de convergență programe de suport social, de exemplu pentru anumite categorii de persoane vulnerabile, o să putem să creăm mecanisme de plată pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul sistemului bancar, în lei moldovenești pentru acești cetățeni, pentru că noi stabilim în lege că acest fond de convergență va fi folosit pentru programe de infrastructură, programe de suport social, vor putea fi alocați bani nu doar din bugetul Republicii Moldova, dar și din fondurile partenerilor internaționale.
2: Măsurile de reintegrare economică graduală va impulsiona circulația leului moldovenesc pe ambele maluri, a mai afirmat deputatul.
9: O să fie mai mulți programe, o să fie mult finanțare către agenții economici și, în general, cererea față de leu moldovenesc crește mult în regiune și probabil o să fie un proces firesc până la urmă. De oricum, deja avem 2500 de companii din stânga Nistrului care sunt înregistrate în Republica Moldova și oricum folosesc leu moldovenesc și, mă rog, acest proces trebuie să se extindă. În mod normal, trebuie să avem acoperirea băncii naționale Moldovei și față de malul stâng, dar și să avem băncile și instituțiile financiare mal. Deci asta ar trebui să întâmple de fapt.
2: Tranziția regiunii transnistrene la moneda națională este deja analizată de un grup de lucru format din specialiști ai băncii naționale, ai Ministerului Finanțelor și ai altor instituții, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiver la emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova.
10: Nu cred că este o problemă care ar putea să genereze probleme majore pentru cetățenii de rând din regiune. Deci lucrul ăsta se va ține cont de el, cu atât mai mult că, dacă vorbim de agenții economici, majoritatea, cei care activează, au și conturi bancare pe malul drept.
2: Vorbind despre fondul de convergență, vicepremierul a menționat că guvernul ar urma în câteva luni să elaboreze mecanismul de aplicare a acestuia. Fondul este necesar pentru reducerea decalajelor economice și sociale de pe cele două maluri ale Nistrului. Acesta va sprijini modernizarea infrastructurii, armonizarea standardelor și menționarea menținerea mediului de afaceri, precum și proiecte cu impact social direct, educație, sănătate, ocupare și protecție socială, consolidând încrederea populației în procesul de reintegrare și asigurând o convergență reală și echitabilă, a mai spus Chiveri.
10: Mecanismul nu va fi foarte simplu, dar avem deja experiența cel puțin 75.000 de cetățeni care sunt înrolați în sistemul de asigurări medicale. Deci vom extinde acest lucru. Avem peste 11.000 de cetățeni care primesc pensiile și alocații sociale din Republica Moldova. Vom extinde acest lucru. Cum se va face mecanismul? Sunt câteva opțiuni, una dintre care ar urma ca cetățeanul din stânga Nistrului să aplice așa cum aplică fiecare cetățean din Republica Moldova pentru a beneficia de anumite compensații, dacă vorbim de aspectele sociale, în perioada rece anului. Avem așa o modalitate, exact. Și lucrul ăsta îl putem replica și asupra modelului de implementare a fondului de convergență.
2: Câți bani ar putea aduna acest fond nu este limpede deocamdată, pentru că situația economică din regiune este foarte volatilă în ultimii ani, mai ales după sistarea livrării gazelor rusești gratuite, care a dus la prăbușirea modelului economic transnistrean, a spus vicepremierul.
10: Cifrele care au fost vehiculate în presă sunt destul de mari, dar trebuie să înțelegem că va depinde foarte și foarte mult.

0: În domeniul economic al regiunii transnistrene este doar un element al unei viziuni mai largi de reintegrare a țării, care ar putea schimba complet dinamica procesului. Un prim pas a fost deja făcut în ianuarie 2024, când a intrat în vigoare noul cod vamal al Republicii Moldova. Atunci au fost eliminate scutirile de taxe vamale pentru agenții economici din regiunea transnistreană, care au fost obligați să achite taxe de import pe principii generale aplicate tuturor operatorilor economici din țară. Eliminarea facilităților la impozitele directe, TVA și accize, votată săptămâna aceasta de Parlament, este o continuare logică și necesară a procesului de reintegrare. Ori aceste facilități, acordate timp de peste două decenii, au generat nu doar pierderi economice, ci și riscuri majore de securitate. Lipsa taxării accizelor la importuri a transformat regiunea în centru mărfuri care, ulterior, în special până la începutul invaziei ruse în Ucraina, inundau piața ilicită de pe malul drept al Nistrului, dar și piețe din state vecine. Produsele din tutun, alcool și carburanții au fost principalele categorii de mărfuri care au beneficiat de acest vid legislativ. Potrivit autorităților, aplicarea integrală a accizelor și a TVA la import este cel mai eficient instrument pentru a rupe cercul vicios al contrabandei, iar implementarea uniformă a taxării va pune toți importatorii în condiții egale, eliminând profiturile excesive obținute din evaziune fiscală care alimentau structurile de putere neconstituționale. La scurt timp, după ce Chișinăul a votat proiectul de lege, pretinsul minister de externe de la Tiraspol a difuzat o declarație în care condamnă măsurile de, citez, dublă impozitare, spunând că acestea nu au nimic în comun cu principiile unei soluționări pașnice a conflictului. În ajun, pe 29 aprilie, și așa numitul Soviet Suprem de la Tiraspol a cerut Parlament de la Chișinău să renunțe la, citez, măsurile destructive unilaterale și să reia dialogul. Tiraspolul insistă că aplicarea taxelor ar putea declanșa o criză umanitară prin creșterea prețurilor, accelerarea inflației, reducerea veniturilor bugetare, pierderea locurilor de muncă și prăbușirea proceselor de producție. Confruntat cu probleme economice fără precedent, regimul separatist menține însă cheltuielile pentru structurile paralele de forță. Detaliare Radu Osipov.
1: În linii mari, 10 sau 15% din bugetul separatist merge la așa zisă apărare și întregul bloc de forță paralel, ceea ce numesc ei miliție, MGB și armată. Criza economică e mai degrabă artificială în Transnistria și asta pentru că Tiraspolul preferă gazele gratuite rusești. Doar că nu le ajung ca să-și mențină modelul economic pe care l-aveau până pe 31 decembrie 2024. Industria grea lucrează intermitent cu pauze mari, doar cea ușoară se menține pe linia de plutire. În ultimii 3 ani, bugetul regimului separatist a fost în jur de 6 miliarde de ruble, 6 și ceva, doar că deficitul s-a tot mărit. Și asta pentru că Tiraspolul menține un aparat paralel de forță care îl costă peste 700 de milioane de ruble. Chiar dacă Transnistria e în criză economică, regimul păstrează același ritm de finanțare pentru securiști, milițieni, paramilitari. Cota de 10 sau 15% poate fi și mai mare pentru că unele informații despre buget sunt secrete și statistica poate fi redusă intenționat. Pentru comparație, infrastructura și investiții la o cotă de 0,3%.
0: Aderarea la Uniunea Europeană este pentru Republica Moldova nu doar o aspirație, ci o strategie de supraviețuire ca stat democratic. Cu cât întârzie integrarea, cu atât cresc riscurile la adresa suveranității și democrației, precum și pericolul ca Republica Moldova să fie folosită împotriva vecinilor, începând cu Ucraina, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde. Aderarea este un proces bazat pe merit și nu cerem scurtături, a subliniat președinta, exprimându-și speranța că după alegerile din Ungaria, câștigate de opoziție, statele europene vor deschide negocierile politice pe grupurile de capitole, relatează Maria Brânca.
2: Aderarea Republicii Moldova până în 2030 rămâne obiectivul asumat în fața cetățenilor, a reiterat șefa statului. Mai sunt de finalizat reforme importante, dar angajamentele vor fi respectate, în special în domeniul justiției și luptei împotriva corupției, unde se văd deja primele rezultate prin condamnări în dosarele mari de corupție, a precizat Maia Sandu. Vorbind despre cuplarea cu Ucraina, șefa statului a subliniat că extinderea trebuie să includă Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest, pentru că lăsarea deoparte a anumitor zone creează riscul ca acestea să fie folosite de regimuri autoritare. Reunificarea Republicii Moldova cu România ne-ar permite să intrăm mai rapid în Uniunea Europeană, și ne-ar putea ajuta.

0: reiterat Maia Sandu, reamintind că pactul Ribbentrop-Molotov din 1939 a fost un act ilegal, care a separat forțat cele două maluri ale Prutului. Șefa statului a subliniat și de această dată că Republica Moldova urmează calea integrării europene, care are o susținere mai largă din partea cetățenilor decât cea a reunificării. Aderarea la Uniunea Europeană în două etape rămâne o posibilă soluție, chiar dacă eforturile de reintegrare a regiunii transnistrene s-au intensificat, mai ales pe dimensiunea economică, a spus președinta. Maia Sandu a reiterat că cea mai mare provocare în procesul de reglementare pașnică a conflictului rămâne prezența ilegală a trupelor ruse și a cerut retragerea lor. Odată ce această problemă va fi rezolvată, va fi evident mai ușor să trecem la etapele următoare, a punctat președinta.
1: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Evocării.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Evocări, care găzduiește creații interpretate de violoncelistul Ion Josanu. Amintesc faptul că Ion Josanu și-a făcut studiile la Școala de Muzică Eugen Coca, actualmente Liceul Ciprian Porumbescu. Apoi a studiat la Conservatorul din Chișinău și la Conservatorul din Almaty, Kazahstan. A urmat studiile postuniversitare la Conservatorul Piotr Tchaikovsky din Moscova. Să ascultăm două creații înregistrate la începutul activității sale artistice, Lacrima și Tarantela, scrise de compozitorii Modest Muzorski și David Topper.

Petrosanu, artist al poporului, este un nume de referință în domeniul muzicii, cu o bogată activitate concertistică, dar și pedagogică. Mulți ani fiind șeful catedrei instrumente cu coarde la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. În perioada anilor 1977-1979 a fost prim violoncelist al Orchestrei Operei Naționale, în perioada 1979-1981 al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale, iar în perioada 1997-2000 a fost directorul acestei instituții muzicale. Pe parcursul anilor, Ion Josanu a făcut parte din componența mai multor orchestre și ansambluri camerale. A evoluat în toate republicile ex-sovietice, dar și în România, Israel, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Bulgaria, Germania, China, Turcia, Islanda, Statele Unite ale Americii și alte țări. Repertoriul lui Ion Josanu include practic majoritatea creațiilor din literatura muzicală pentru violoncel, precum și numeroase piese și fragmente din creații ample transcrise pentru violoncel cu diferite acompaniamente. În continuare, difuzăm adagio de Tommaso Albinoni. Interpretează Orchestra de Cameră Basarabia, solo la violoncel Ion Josanu, la orgă Ana Stresev. Înregistrare din concert, anul 1992.

Violoncelistul Ion Josanu a susținut mai multe recitaluri, fiind însoțit de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Moldova, dirijată de Valentin Doni. Din înregistrările realizate de Radio Moldova, vă propun să audiați Dans Sărănesc, compus de Constantin Dumitrescu și Variațiuni pe teme rococo de Piotr Tchaikovsky, Fragment. Înregistrare din anul 1998.

inclus în programul Evocări, al cărui protagonist este violoncelistul Ion Josanu și Dansul focului de Manuel de Fala și Adagio de Antonio Vivaldi. Este însoțit de ansamblul Violonistele Moldovei, la pian Angela Sokolov.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Evocări. A inclus creații interpretate de violoncelistul Ion Josanu. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Înainte de a călători în Ucraina, ar fi bine să instalați pe telefon aplicația Air Alert și să vă abonați la câteva canale de Telegram specializate pentru a afla din timp despre atacuri cu drone și rachete și a reuși să vă adăpostiți, recomandă ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Victor Kirila. Potrivit diplomatului, Air Alert este o aplicație care acoperă tot teritoriul Ucrainei și anunță din timp cetățenii despre atacurile aeriene care se apropie de orașul sau regiunea în care vă aflați în acel moment. Aplicația oferă o mapă care arată în timp real direcția de unde vin și încotro se îndreaptă dronele sau rachetele lansate de armata rusă, a declarat Victor Kirila pentru Teleradio Moldova. Ambasadorul a precizat că de când a preluat acum câteva luni conducerea misiunii diplomatice de la Kiev, practic în fiecare zi sunt lansate alerte privind atacuri cu drone și rachete, uneori și de 3 ori timp de 24 de ore. Cu peste 46 de milioane de descărcări, aplicația este o componentă de bază a siguranței civile, oferind hărți live și notificări despre sfârșitul alarmelor. Deși poate avea mici întârzieri față de sirenele fizice, este folosită la scară largă împreună cu canalele de Telegram pentru o informare completă a cetățenilor. Statisticile poliției arată o scădere a accidentelor rutiere înregistrate pe drumurile din Republica Moldova. Astfel, în primele 4 luni ale anului au fost înregistrate 510 cazuri, cel mai redus nivel din ultimii 13 ani. Totuși, numărul deceselor rămâne practic stabil, 47 de morți, comparativ cu 49 în aceeași perioadă anului trecut. Tot de la începutul anului curent, 601 persoane au fost traumatizate în rezultatul accidentelor rutiere, cu peste 21% mai puține decât media ultimilor 13 ani. Potrivit datelor statistice, cel mai ridicat nivel al accidentelor rutiere a fost consemnat în primele luni ale anului 2015, când au fost înregistrate 767 de accidente și 887 de persoane traumatizate. De asemenea, cele mai multe decese în urma accidentelor rutiere au fost raportate în anii 2014, 2015, 2016 și 2018, între 88 și 107 morți. Autoritățile afirmă că principalele cauze ale accidentelor rutiere rămân aceleași, conducerea cu viteză peste limita legală fiind pe primul loc. Alte cauze frecvente includ neadaptarea vitezei la condițiile meteo, conducerea sub influența alcoolului și nerespectarea regulilor de circulație, în special neacordarea priorității pietonilor. Oamenii legii subliniază că aceste abateri reflectă nivelul de responsabilitate al participanților la trafic și insistă asupra importanței comportamentului individual în prevenirea accidentelor și a pierderilor de vieți omenești. Un total de 57 de oameni au fost arestați pentru că au încercat să marcheze 1 mai în piața Taksim din Istanbul, un loc emblematic pentru mișcarea muncitorească turcă și unde guvernul islamist a interzis demonstrațiile în această zi din 2013, informează FE. Autoritățile au restricționat transportul maritim între țărmul european, unde se află piața Taksim, și țărmul asiatic, unde se află singurele două zone în care guvernul a autorizat manifestațiile. Piața Taksim este un loc simbolic pentru sărbătorile de 1 mai încă din 1977, anul cunoscut sub numele de 1 mai sângeros, când 34 de oameni au fost uciși după ce bărbați înarmați neidentificați au deschis focul asupra mulțimii. În urma loviturii de stat militare din 1980, marșurile au fost interzise în piața Taksim, o interdicție care, timp de decenii, a alimentat cererile stângii de a recupera acest spațiu simbolic. Din 2013, guvernul turc a interzis adunările în piață, ceea ce a dus la tentative anuale de a mărșelui acolo, arestări și desfășurări masive de forțe de poliția. Finlanda se va alătura oficial până la sfârșitul primăverii Coaliției Internaționale a Dronelor create pentru consolidarea sprijinului de apărare destinat Ucrainei, transmite Susplin. Decizia în acest sens a fost adoptată după o analiză îndelungată și va face parte dintr-un efort mai amplu de asistență militară europeană, potrivit ministrului finlandez al apărării, Antti Häkkänen. Acesta a declarat că participarea Finlandei la inițiativa respectivă a fost discutată pe parcursul anului trecut și al acestui an, iar acum a fost luată decizia finală de aderare. Coaliția dronelor a fost creată în februarie 2024 la o reuniune în așa numitul format Ramstein. Inițiativa este condusă de Marea Britanie și Letonia și a tras deja aproximativ 20 de state. Datele meteo, pe 2 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra ziua între 12 și 17 grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, pe 3 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Arhivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Anatol Codru, 90 de ani de la naștere. Și dincolo de infinit, în piatra pietrei, nemurind.
2: Anatol Codru, in memoriam.

0: Pe mine, domnule, nu mă poți scoate cu una, cu două din durere. Uite că am intrat până la sorți. Uite, cu tot trupul, uite, cu tot sufletul, să-ți demonstrez minunea maximă a îndurării de tine. Tu ce crezi, domnule, că e o glumă? Moartea continuă a învierii noastre pe tot cuprinsul? Pe toată singura data timpului? Să ne aducem aminte că suntem legați unul de altul prin plăcerea deosebirii ce există între noi. Avantajul meu, domnule, e doar că bănuiesc posibilitatea că ai putea să fii convins că dat-o m-am ție. Să trăiesc plenar conștiința de sine a rănii care ești. Să mă doară mereu întâmplarea mirării.
1: Să-l doară și să ia în această durere a lui tot plânsul neamului său, până la cea din urmă lacrima suferinței acestui grai și acestui pământ. El, poetul, de sarea mirării albit și condamnat să poarte noasele trupului său ca pe o rugăciune drobul de țară până în cea din urmă suflare. Pe mine nu mă puteți scoate cu una, cu două din durere. Ce sigur a fost în spusele lui poetul și ce bine ar fi fost să fie așa, dar trist de adevărat. Nimeni nu l-a putut scoate din durere, nici cei dragi, nici prietenii, nici medicii. S-a chinuit ca un Crist și a pierdut. A pierdut lupta cu sine și cu viața sa. Moartea, de pretutindeni, de oricând, a învins și ne-a învins, apropiindu-l de pământ.

Se face multe sari în univers, până rostesc cuvântul să mă doară, inima face în conjurul ei și lacrima-i cât pruncul în fecioară. Lumina ochiului se întoarnă în dărât, de unde e trimisă pe vecie, ci eu din maica lui nu-l pot ivi să-l trag pe trupul meu ca pe o făclie. Măcar cât pacea pânilor pe râni, cât roua gurii arsă de jertvire, cât frunza în cadere spre pământ, cât vama numirului la propria-i rostire. Grea muncă-i să zidești pe suflet grai și trupul lui să-ți fie încumetarea, cuvântul din care te-ai născut, măsura acestei vieți neperitoare. Cuvântul lui e numele și-i patriei de om pe care în genunchi noi citiu vom. Piatră de citire. Dulce coarnă acră, pereța subție, aromite lacrimi, strugure subie, gura ca hurmuzul și-ntremurinul, frunzele lângă buze, laptele de vinul, scăpărând mărgele, plăișori de munte, cununii de stele, orații de nuntă, răsării de soare, drăguță mioară, iarba se-nfioară, plug la vânătoare, creișor de mire, firi nemuriri și nemărginire, piatra de citire și nemărginire, piatra de citire, piatra de citire. Stea citind, om nemurind, pune maică busuioc, ram pe mâini și rai pe ochi, și pe gură maică hai, punem grai și încă grai într-o veci, iar la fecior pasăre pe gura lor, pune maică ai să auzi de la rădăcini în sus, cum pluguri în pământ, stea citind, om nemurind, pune maică larg de frunți, pe ce avem scump în părinți, pe ce avem strățar întâi, semănând greu în copii, lacrime spre a spori, roua zorilor de zi, pune maică printre sori, ochii mei ca două flori, vedeam aș cu ei un pom, rămuros rodit și om, sus pe deal și tot Ion.

0: ascultători, venim în această seară către dumneavoastră cu sufletul cătrănit de tristețe pentru a vă spune că autorul acestor versuri pe care tocmai le-ați audiat, poetul și cineastul Anatol Codru, nu mai este. A plecat dintre noi pe 17 martie, ironia sorții, la răsăritul zorilor, în deschiderea zilei, la 6 dimineața, intrase de-abia în al 75-lea an de viață. A urcat coborând din durere și prin durere în satul nostru de străbun de sub pământ, în miezul pietrei celei dragi Sie, piatră pe care a făcut o parte din viața noastră ca pe un fagure de miere, mereu împlinit și niciodată pustiit. Vreau să spun și nu mai pot, vreau să zic și nu am gură, cineva parcă mă fură, cineva parcă aș fi mort. Vreau să râd și nu echip, vreau să plâng și nu se poate, vreau să spun că nu murim. Profetic de frumos și dramatic de adevărat, ca întotdeauna de altfel. Abia de la segmentul ruperii din neființa al cuiva ne este dat să vedem și să începem a prețui ceea ce nu am văzut și ceea ce nu am prețuit în timpul vieții lui. Anatol Codru era în poezie, era în cinematografie, era printre noi și pur și simplu era. Acum, chiar dacă regretăm, nu mai este. Fizic nu mai este. A plecat să înflorească veșnicia, deși totdeauna avea o părere aparte despre aceste spații de dincolo de lume.
1: Zile mii de veșnicie, care-i dincolo de viață, care-i dincolo de toate și atât cât ține iasca. Zile mii când lumea voastră, unde-i soare, dar și ceață, nu vrea cerul, nu vrea marea, nu vor nimeni să mă nasc. Așteptarea-mi e șansa, poate ultima, că nu e, amintirea se refuze că am mai fost și în alte dăți. Parte n-o să am de moarte, nici de cruce, nici de cuie. Despre mine nicio veste n-o să am, n-o să o aveți. Totul apare și dispare de la sine, fără sine. Totul pleacă, parcă vine de la nimeni înapoi. Vestea că o să fiți mai singuri, mie singur fără mine, o să-mi fie dor de mine, vouă va fi dor de voi. Dar de ce se întârzie și se ține sub zăvoare lacrima virgina pietrei grea cu mine sub pământ? Dar de ce se avortează și se aruncă în uitare ruperea de neființă a durerii care sunt? Dar de ce e atâta rană? Dar de ce așa vă doare starea mea de infinit?

0: l-au cunoscut și prețuit, vin a-i spune gânduri de adio. Printre ei, prietenul lui de poezie și de academie, pentru că și unul și altul au devenit prin scris și academicieni, scriitorul Nicolae Dabija.
1: Ce iarbă înaltă să n-o mai tăiați, să trecem cu lundrea, să ajungem la mare. Ce iarbă înaltă au fost îngropați strămoșii noștri cu bărbile afară. Ce iarbă, ce holdă, ce rai necuprins, ce freamăt, ce coase s-aud mai aproape. Ce rouă fierbinte, străbunii au plâns la ceasul când fostau de vii să se îngroape. A murit autorul acestor versuri, dar aceste versuri nu vor muri niciodată. Încă un poet care s-a vrut iarbă pleacă la Eminescu. Anatol Codru face parte din cohorta marilor poeți, din acea generație de aur a poeziei. Locul lui de lângă Grigore Vieru din literatură este unul bine meritat. Acum marele lui prieten îl așteaptă la locul de veci din cimitir și la locul pe care îi se binecuvine de pe Aleea Clasicilor. El și-a cucerit această situare muncind cinstit de-a lungul întregii sale vieți și iubind mult. A iubit poezia și a iubit semenii, a iubit Transnistria, unde în ultimii 20 de ani lui i s-a interzis să calce. Și a iubit satul, Malovata Nouă, ca pe o ființă vie. Dragostea lui a rămas toată în cărți. Acolo îl vom găsi de acum înainte pe Anatol Codru, ori de câte ori ni se va face dor de el. Trupul lui de om se va preface în țărână, dar versul lui se va preface în lumină. Din tronul poeziei nimeni nu-l va putea descăuna. Va rămâne și peste veac poetul pietrei și al omeniei și cel mai de seamă scriitor pe care l-a dat marii literaturi românești Transnistria. Anatol Codru și-a trăit viața într-o poezie și într-o omenie. A fost un exemplu de modestie și cumsecădenie, dar și de salahor al cuvântului. A scris o poezie metafizică, o poezie metaforă, o poezie, poezie. A fost și rămâne unul dintre cei mai moderni clasici ai literaturii românești, al întregii literaturi de la Bug și până dincolo de Tisa. Poezia a fost pentru el ca un bloc de marmură pe care l-a cioplit în sudoarea frunții. Ea este cel mai durabil monument pe care și l-a ridicat chiar poetul. Vor trece generații, vor dispărea localități ca să apară altele, dar acest monument va rămâne neclintit în trecerea vremurilor. Destinul postum al autorului Pietrei de Citire abia începe. Poezia lui Codru abia urmează să fie descoperită în adevărata ei măreție. Ea are dimensiunea unui iceberg care plutește printre corăbile poeziei fără să îi se bănuiască adevărata suprafață din adâncuri. Cărțile lui trebuie să ajungă în fiecare sat, în fiecare școală, în fiecare casă. Cât această țară va avea nevoie de repere, numele lui Anatol Codru va zăbovi pe buzele noastre. Vor trece ani și numele lui va deveni izvor, piatră, cuvânt. Vor trece ani și numele lui va deveni Codru. Codru Anatol. Un nume care, spre deosebire de omul care l-a purtat, e plin de nemoarte și de veșnicie.

0: Lângă acest crâmpei de melodie, semnată de compozitorul Vlad Burlea, pe textul lui Anatol Codru, Plugul are să răsară, așezăm trandafirii de rămas bun ai poetului Iulian Filip.
1: Îmi pare, deși de la o asemenea ocazie să zici că îți pare bine, îmi pare bine că permanent m-am întreținut cu Anatol Codru pe acest segment al cântăririi, vânturării, a câte le face omul, a câte i-a dat să le facă, și mereu era nesatisfăcut pentru randamentul, a câte le-a făcut și valorificarea a ceea ce poate fi mai util, mai de largă rezonanță. Și vorbea omul integru, omul de artă integru, care stăpânea deopotrivă și cuvântul, dar și ceea ce oferă această artă sincretică, care e cinematografia, cinematograful, dar și pictorul și sculptorul, pentru că ultima lui tensionare era în jurul motivului Vieru, pentru că îmblau toți oamenii de artă cu să-l prindă pe Vieru, cum e Vieru, cum a fost Vieru, și mi-arăta efigia potrivită pentru monetă, dar și cum vedea în volum stereometric chipului lui Vieru. L-am încercat să-l prind în volumul lui Orgă de Piatră pentru colecția pe care o îngrijeam, carte de vizită, poezii scurte, dar și în grafică, și atunci am descoperit cu stupoare, pentru că noi descoperim cu întârziere, e bine uneori că nu fatal, e bine în sfârșit că mai târziu, dar descoperim, ținuta lui aparte, deci o grafică profesionistă elevată în comparație cu ceea ce fac câțiva din poeții noștri, vorbesc și de grafica lui Nicolae Dăbiza și Leo Butnaru, Nicolae Popa, Ion Hadârcă și ceilalți. Și când îl surprindeam nemulțumit și cu vectorul și în partea mea, că uite, parcă ar trebui ca să pun numărul la relansare, la ceea ce ziceam eu, la valorificarea, a câte le-a făcut, a câte le-a realizat, și uite că nu au întrebare, îl îndreptam spre această ediție, dar și spre antologia poeților contemporani basarabeni, apărută în două ediții deja la Târgoviște, și spuneam: maestre, dar pagini mai frumoase pe care le-am scris eu despre Codru decât în aceste cărți, nu le am. Păi acolo mi-e locul. Își știa valoarea, își știa valoarea și își știa randamentul, pentru că și de lucrurile astea le vorbeam când vorbeam de cântare și de vânturare. De ce lumea devine mai curioasă după ce îl petrec pe omul de artă dincolo? Și o dam și eu dialectic, filozofic, că e în firea lucrurilor niște mesaje din acest limbaj, care nu e limbajul cotidian și nu-i de prima urgență, stringență, aici îl pomeneam și pe Liviu Damian, toate aceste lucruri ajung mai târziu uneori, când poetul, când scriitorul nu mai este, dar cartea e la îndemâna cititorului, care prinde o dispoziție când comunică cu autorul, cu cineastul, cu pictorul. Se potrivește și ceea ce vorbeam la Grigore Vieru. Anatol Codru și-a gospodărit ceea ce i s-a întâmplat, norocosului de el, pentru că formula lui a fost, cred că, mai firească. Te ispitește. Un om talentat, mă rog, zic, afirmă lucrul ăsta mai mulți oameni neînțelegând ceea ce zic, dar un om talentat care și-a văzut în oglindă, și-a văzut roadele, și-a văzut roadele mai ales cum sunt acceptate de lumea căreia îi sunt destinate, e ispitit să încerce și în alte domenii ce i-a dat Domnul, ce i s-a întâmplat în

programului genetic. Codru, în sensul ăsta, e norocos, pentru că între cineaștii de la Moldova Film, între cineaștii pe care i-am avut, scriitura lui, imaginea lui e inconfundabilă, chit că figurează și pe și la capitolul cineaștilor cu peliculele trecute la Index, care își mai așteaptă valorificarea. Și aici aș coperta cu începuturile lui Anatol Codru, care a condus câteva cenacluri, unul din care moștenire, cel de la Dubăsari, a căror ședințe se petreceau uneori în morga orășenească. N-am vrut ca să fac trecerea asta, să o leg cu cei ce erau în camerton la începuturile lui, dar nu a fost niciodată scriitorul pe margine, cetățeanul pe margine, s-a implicat și această implicare, acest semn de implicare conjugate cu dacă poți să duci crucea, era un alt motiv polemic. Și pe acest segment, când oamenii politici în Republica Moldova, care s-a trezit la un moment dat cu o independență pentru care nu avea oameni politici, și atunci au fost solicitați scriitorii ca să devină cei ce încă nu avem oameni politici, era un motiv polemic despre felul cum ne ducem crucea și dacă putem ca să ducem crucea. Se știa de calvarul pe care îl trece, de acest segment de spital al lui Anatol Codru. E totdeauna foarte greu de trecut acest prag, dar totdeauna e nedrept în raport cu un om valoros care a realizat o operă incontestabil valoroasă să ne menținem în această tonalitate minoră, să folosim acest moment tragic, dramatic, dureros pentru a lumina altfel urmele lucrătoare pe care ne le-a lăsat și să vedem ce nu a izbutit ca să facă cu opera lui, deși am zis-o alături de Grigore Vieru, a fost un spirit care și-a înțeles valoarea și și-a gospodărit ceea ce i-a dat Domnul ca să le împlinească. Dumnezeu să-L ierte și noi să înțelegem aceste treceri frecvente ale oamenilor de artă, acolo unde, sigur că poate e mai bine, poate își trag sufletul după cei ce au trecut aici, unde înțelegerile mai sunt foarte târzii în raport cu oamenii de artă, dar totdeauna e dureros să mai petreci un om de artă pe care tot timpul ai avut impresie că mai poți să-i mai zici câteva cuvinte, poți să-l mai susții, poți să-l mai citești și să-i zici ceea ce ți-a plăcut din ceea ce ai citit. Dumnezeu să-L ierte.

Numai două oglinzi se pot în de ele privi, trei nici când niciodată. Altfel m-aș nega, m-aș minți dacă eu n-aș fi eu acela care sunt omul de vis-a-vis. Când și cu unde se pot întâlni, sine cu sine nici când niciodată. Eu însăși cu mine m-aș contopi dacă oglinzile toate ar fi sparte și eu n-aș mai fi acel care sunt omul de vis-a-vis. Perechile lumii pot fi sincopate, dublurile lumii s-ar nimici dacă încă o dată, o singură dată, eu n-aș mai fi acel ce cu degetul mereu mă arată omul de vis-a-vis.

0: Parcă mai ieri, alaltă ieri, sfătuiam cu Anatol Codru la acest microfon. Din toate discuțiile reținusem un gând. Această clipă a explorării mele în cuvânt, îmi spunea poetul, nu e decât riscul de a inventa piatra la modul pasăre. Eu nici când nu scriu cuvinte, eu gândesc aceste pietre. Acum, că nu mai este, încercăm a o reîntoarce cu fața spre lumina ochilor noștri, spre a-i reauzi vocea încremenită de azi încolo, pe firul timpului a fost.
1: Sunt ani mulți, mi-am asigurat un număr considerabil de ani, care cred că în balanța vârstei înclină spre fantoma celor 100 pe care aș vrea să trăiesc cu dumneavoastră, cu ascultătorii de astăzi la acest microfon.
0: De unde veniți, domnule Anatol Codru?
1: Vin de acasă. Vin de acolo, din leagănul unde m-au zămâslit părinții mei, unde au cătat să am deasupra mea un cer, sub tălpi puțin pământ, dar al meu să fie. Altfel, totul ce a fost în jur a fost totul al meu și dumneavoastră sunteți ai mei și eu sunt acela acum singur, într-un fel, că sunt cu toți. Deci vin de acasă.
0: Parcă a fost mai joi, mai vineri, vremea trece, vremea vine. Maică, cum ai fost mai tânăr? Apropo, cum ați fost mai tânăr?
1: Fără îndoială că am fost în lumina maitei mele, deci mama mea este o mitologie întreagă, este un mit, care eu pot întreba la toate timpurile și mai ales la timpul viitor. Oricum am fost șocat de faptul că eu mai pot să fiu și omul care se poartă bătrâneța pe chipul lui. Am venit și am întrebat-o pe maică, cum, maică, am fost și eu tânăr? Am fost, au trecut mii de ani de atunci de când m-am născut eu, pentru că am fost totdeauna.
0: Care a fost prima dumneavoastră întâlnire cu literatura?
1: Atunci când m-am întâlnit cu mine, atunci când am crezut că am o personalitate și care este receptivă la tot și a fost frumos literatura, mai ales la felul cum au fost articulate ideile în cosmos, în natură, în felul meu de a mă concepe pe mine ca unul care poate percepe frumosul, rotungirile, cum spuneau grecii, formosul. Probabil dintr-o bucurie pentru oameni, dintr-o bucurie a lucrurilor pe care le făceau oamenii, ceea ce se deau ei, ce doreau ei în viața asta. Din atunci, eu am așa o expresie, din atunci eu am încercat oricum să articulez și eu vocea mea într-un fel ca să mă audă lumea. Că sunt, că fac umbră pământului.
0: Credeți că fiecare nouă carte apărută a însemnat în creația dumneavoastră o nouă coordonată evolutivă?
1: O fi poate nimodest puțin, poate că nuanțele aici vor fi puțin diluate într-un fel dacă o să vrei cititorul, dar eu cred că da. Am avut la fiecare carte care, mă rog, a văzut lumina tiparului, certitudinea că am adus ceva nou. Eu am fost unul care m-am opus multor canoane, cred eu. Am căutat de multe ori să mai dau și greș, numai ca să fiu eu. Și aceste greșeale ale mele, probabil că sunt evidente într-un fel, dar cred că cu fiecare carte am adus ceva nou.
0: Într-o poezie ziceți, se face multă sare în univers, până rostesc cuvântul să mă doare. Spuneți-mi, vă rog, o poezie se scrie greu, cum scria și cum scrie poetul Anatol Codru?
1: Poezia, clar că se scrie, dar ea trebuie captată oricum, pentru că este aproape de Dumnezeu, undeva foarte departe și într-un fel ea parcă nu ți-a aparține ție, dar dacă harul lui Dumnezeu este, mă rog, ție hărăzit, să pui mâna pe poezie, cum zice, să o ai a ta, cred că se scrie greu, pentru că oricum, poezia nu este numai a ta. Ea este a unui cosmos întreg de dumnezeire, de căutări, de a căuta toată vremea ceva nefirescul, unde, cum stă, cum este proiectat în acel obiectiv al simțelor tale. Dar el totdeauna se află aproape de Dumnezeu, acel ceva în poezie. Deci, a defini o poezie, conceptul de poezie este un lucru cu totul penibil.
0: Vorbiți de Dumnezeu, dar poezia noastră, în primul rând, se sapă în piatră, pentru că nu știu ce e piatra asta, ce e calul, ce e dorul în poezia noastră, e o metaforă, e un simbol, ce e?
1: Poate și obsesia mea, într-un fel, dar de ce piatra? Piatra este materie. Un francez spunea, după ce a venit și Nicita Stănescu și a spus, unde dispare o piatră? Apare un zeu? Sau unde apare un zeu? Piatra vine și ea? Pe mine m-a fascinat starea ei biologică, decât una moartă, inertă, nu poate fi piatra dacă ea își asume atâtea simboluri de cetat,

0: Și dacă mă voi duce și eu, că trebuie să mă duc și eu, că este o datorie, eu voi fi cu gândul împăcat că totuși am făcut ceea ce am putut și ceea ce am vrut.
1: Of, invidia ce s-a cărat în noi și ne mușcă în frunze și în tulpină poezia invidie. Ce este invidia? Vă este cunoscută și dumneavoastră?
0: Da, invidia...
1: Este acest viciu?
0: Invidia este o boală socială, nu a individului, ci a unei societăți. Societatea se caracterizează pe indivizi. Fără îndoială că o am și eu această boală, sunt și eu invidios, dar eu sunt invidios pe lucrurile frumoase pe care eu nu le pot atinge, nu le pot face. Nu sunt invidios, eu mă bucur de o invidie care până la urmă se aliază cu biruința mea. Eu simt că sunt bucuros de poezia colegilor mei, poezia bună. Eu mă bucur pentru că tocmai ceea ce se face foarte mult bun sau mai puțin bun, trebuie să mă țin și pe mine acolo, în acele casete, în acele sertare, în acea istorie, în acea pagină, în acel sanctuar, dacă spun așa. O poezie bună, fără îndoială că este garantul că lumea nu moare, că se mai prelungește încă 1000 de ani, încă o poezie foarte bună, încă 1000 de ani, și atunci ea aparține nu numai societății, oricare comunități, dar chiar neamului tău, chiar numelui tău. Așa cred eu. Vedeți, dumneavoastră, câte spun eu că așa cred eu.
1: Spuneți-mi, vă rog, aveți mulți prieteni, prieteni la care țineți cu adevărat?
0: Fără doar că am prieteni și am mulți, dar eu nu mi-am căutat să am prea mulți prieteni și de ce aș crede că nu prea mulți prieteni am, dar foarte buni prieteni mi-am ales. Mi-am ales prietenii care sunt de condiții și mai ales cei din literatură. În primul rând, pentru că eu trăiesc cu literatura și prietenii sunt acei în literatură care fac o literatură bună. O literatură care poate fi citită aici la Chișinău, la București, la Moscova, la Paris, transpus, bineînțeles, dar care este o poezie care gândește, este o poezie care este bine aranjată în arhitectura ei cu idei. Această poezie nu poate să nu-mi facă prieteni.
1: Ați putea să și numiți?
0: Aș putea, dar din faptul că mulți colegi, ca poeți fiind, sunt foarte sensibili, sunt foarte vulnerabili, nu aș vrea să spun, deși aș vrea să spun câteva nume care sunt niște speranțe. Nu mă tem să spun că ăștia vor deveni poeții mari limbii românești, scrisului românesc. Eu cred în Dabija, eu cred în Arcadie Suceveanu, din generația mea, Gheorghe Vode, sunt și alții talentați, dar eu văd aceste vârfuri care acum încep, frasca crește, ca munții Vrancei. Sunt tineri, dar sunt munți.
1: Aveți și dușmani?
0: Cum să nu? Fără dușman mi-ar fi foarte greu.
1: Păi dacă aveți prieteni?
0: Da. Este o dialectică a vieții, însuși. Dacă eu aș avea problema, probabil eu m-aș restaura ca de pe un cal, într-o parte. Fără îndoială că este o lege, este un dat al tău ca să ai niște dușmani. Cum aș putea atunci să lupt? Cum aș putea eu să depun rezistență?
1: Vă reproșați ceva?
0: Cum să nu? Multe. Îmi reproșez că de multe ori, ca să nu obișnuiesc o persoană sau alta, am trișat puțin, am consolat-o și am refuzat să spun un adevăr, să spun că nu e așa cum îți spun eu, aștept de la tine să faci lucruri bune, dar el până la urmă nu le-a făcut și am dat greș și îmi reproșez acest lucru. Îmi reproșez că trăind o viață de om cu soția mea, nu de fiecare dată, când trebuia, i-am spus că o iubesc și o iubesc. Am căutat, o să fac o mică distanță între noi, dar numai din faptul că am fost orgoliosul bărbat care era complexat puțin să nu cumva să pare că prea tare o iubesc, că nu cumva este să fac și ea într-un fel că să nu-i piesă de dragoste mea. Îmi reproșez și acest lucru. Îmi reproșez și faptul că soarta m-a adus prea repede parc încoace. Parcă mi se pare că de aici începe viața de astăzi, cu multe lupte, cu multă îndrăjire în harță cu această viață. Dar nu aș putea să spun că nu mi-am trăit viața dramatic, frumos, că nu mi-am văzut rănile, că cineva mi le-a spus că le am, nu mi-am văzut lacrimile. Deși sunt omul care am plâns foarte puțin, am fost foarte dur cu mine. Deși am avut și motive, am plâns de bucurie, uite asta îmi place să mă spun.
1: Cine este Anatol Codru, documentaristul?
0: Unul care face filme. Am făcut vreo 30 de filme, nu-mi pot reproșa, că lucrând în scenul film documentar am greșit prea mult, pentru că

0: nu am greșit, chiar dacă am arătat această poială care a fost pe timpuri în filmele mele, așa zise, jubileare sau care consemna un jubileu, eu am filmat pe viu, în carne vie, am filmat ce era atunci. Erau prea multe, multe paradă, prea multe vorbe, prea multe fale. Eu am filmat. Astăzi nu mi-e rușine, pentru că a rămas un document al timpului. Deci am putut să fac filme de ficțiune cu actor, fără îndoială că ar fi fost purtat pe la festivaluri, dacă avem reușitele la aceste filme. Fără îndoială că am văzut cum este văzut astăzi un X, Y, un regizor. Documentariștii mai puțin să expună publicului scene, ovațiilor, aplauzilor, dar eu nu că am avut teamă. Eu n-am vrut să restitui ca artă și ca un adevăr prin artă acelei vremi, acelor timpuri, care au făcut foarte mulți colegi care au activat în filmul de ficțiune.
1: Carnetul de partid.
0: Carnetul de partid este un document extraordinar la care țin foarte mult la acest film, pentru că el e făcut numai pe documente. Acolo este o singură secvență feroviară de la Chișinău, care pun pe tot trenul ăsta, care e lung, nemaipomenit, placarde și placarde, placarde. Aceeași spoială, aceeași paradă. Acest carnet de partid, care, mă rog, a învățat 10 de ani la Institutul de Cinematografie de la Moscova, Arta Regiei, eu țin foarte mult la acest film, pentru că el a păstrat istoria. Mulți istorici de-ai noștri mint, au mințit. De ce noi acum istoria e foarte greu ca să o recuperăm? Documentarul meu, eu cred că este o istorie veridică a celor timpuri pe care le-am trăit noi atunci.
1: Ați oscilat totdeauna între poezie și cinematografie?
0: N-am oscilat.
1: Dar vreau să vă întreb, dacă într-o istorie culturală a viitorului, la ce capitol ați dori să figurați? La poezie sau la cinematografie?
0: Aici rămâne de văzut istoricul literar, istoricul cinematografie. Ei vor înclina balanța în părerea lor, unde am pus mai multă energie, unde m-am sacrificat mai mult și unde am reușit mai mult. Dar vă spun că și poezia, că și cinematografia îmi sunt foarte scumpe, amândouă, pentru că acolo m-am răstignit eu oricum. Vă rog să vă uitați la mâinile mele, la talpre, au fost oricum găurite niște cui. Am avut filme care au fost interzise, am avut cărți și versuri, poeme care au fost interzise și nu s-au publicat. Deci spun că aparțin și cinematografiei și literaturii.

0: Pranatul Codru, din partea poetului Ianoș Țurcanu.
1: Am aflat acest lucru întorcându-mă de la mare și iată am lăsat ghiozdanele în atelierul lui Iulian Filip și am venit direct aici la dumneavoastră ca să vorbesc luminos, cu drag, despre cel care a fost și este Anatol Codru, un mare maestru. Sunt doi mari poeți care într-un fel mi-au marcat tinerețea. Unul este Liviu Damian, Dumnezeu să-l ierte și pe el, să-l țină cât mai aproape de el, și al doilea este Anatol Codru. Se întâmplă ceva pe lumea aceasta, că cei buni pleacă. Odată cu plecarea lui Grigore Vieru și a câtor oameni frumoși și dragi, parcă te gândești că această generație este într-un fel blestemat, se duc unul după altul la o vârstă nu atât de înaintată. Bine, să ne întoarcem la acel om de piatră, care de fapt era un om de pâine. Îmi povestea odată, când i-a citit poezia mea Garson, cât de mult vroia să vadă Parisul. Uite, vă spun cinstit că nu mai știu dacă a ajuns Anatol Codru la Paris. Dar cu sufletul și cu inima, el a ajuns în multe locuri, pentru că avea creație deosebită, avea poezie și cu trecerea, odată cu trecerea anilor, scria tot mai mult și tot mai bine și mai frumos. I-am împrumutat niște gende de acestea din anul 2008-2009, deci trebuie să zic, nu, el scria în aceste genuri poeziile sale, niște poezii deosebite. Am fost la câteva întâlniri la Ploiești, unde au apărut poeții basarabeni într-o colecție, poeții basarabeni contemporani, și cât de bine l-au primit studenții și elevii de la Ploiești, și când citeau poezia lui sau reciteau acolo câțiva studenți, am înțeles încă o dată ce om talentat, ce om puternic trăia lângă noi. S-a dus ca un aristocrat, s-a dus zâmbind, aproape că prea puțini sunt cei care știau că suferă. Spunea că are o gripă, că uite ce, și nu se plângea. Avea mare demnitate. Mi este greu să vorbesc astăzi despre profunzime și despre talentul și despre creația lui Anatol Codru, încă nu mi-am revenit bine, dar Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Știu că poezia lui va dănui și peste foarte, foarte mulți ani, și ne este dor de dumneata, maestre, să te păzească Domnul și să fie acolo, măcar acolo să fii liniștit și împăcat cu sufletul, cu gândurile care le-ai avut întotdeauna și cu poezia care ne-a însoțit și ne va însoți și în continuare viața noastră.
0: Nicolae Roibu e ultimul dintre scriitorii care l-a văzut în viață pe Anatol Codru. Mirarea întâmplării așa a fost să fie, ca să ne întâlnim pe coridoarele casei radio pentru acest final de emisiune. Nicolae nu știa că realizez acest program, iar eu nu reușisem să-l găsesc în ziua de marți. Dar, repet, așa a fost să fie și emisiunea noastră îl găzduiește acum cu un gând despre Anatol Codru și, cel mai important, cu acea ultimă poezie pe care Anatol Codru i-o dăduse la spital. Poezie pe care o veți asculta în lectura crainicului Valeriu Mârza.
2: Poetul mi-a citit o poezie și mi-a spus: Nicolae, zice, eu mă aflu în spital din luna mai și am scris o poezie de Duminica Mare. Mi-a citit-o și m-a rugat mult ca să o public numai după moartea sa.
3: Rămurel frunze de nuc, tot ca tine mă usuc și ca tine să mă duc unde mi-a fost scris. Și o să ajung atunci departe, o să ajung în nicăieri, unde nu-i nici azi, nici ieri, unde nu-i nici început, nici sfârșit și nici de mult, unde totul e nimic și e frig e frig, e frig. Și eu, cel fără de sine, n-o să mă mai văd cu mine. Țipă-n noapte o nălucă, luna alungând o cioară. Mă așteaptă jos la scară omul negru să mă duc. Deci rămâi, lume, cu bine, sănătate de la mine, spor la toate, pe curând, unde nu ne vom vedea nici când. Parcă aud și azi la putna toaca, mi-a sunat ceasul și veacul. Draga-mi face cu năframa, iată, am trecut și vama.
0: Ați ascultat Gânduri de adio pentru poetul și cineastul Anatol Codru, trecut în neființă pe 17 august, gânduri semnate de scriitorii Nicolae Dabija, Iulian Filip, Ianoș Țurcanu și Nicolae Roibu. În emisiune au fost utilizate înregistrări cu vocea lui Anatol Codru, detașate din fondul de aur al Radiodifuziunii Naționale. De asemenea, versuri de Anatol Codru în rostirea crainicului Valeriu Mârza. Regia artistică Ilie Stratulat, redactor Nina Parfentie. Să-i așternem calea cu flori și să-i fixăm chipul în memoria inimilor noastre, pentru că a fost și pentru că este un poet de zile de duminică.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Programul internațional pentru viitorii lideri în cercetare Apex Scientific ajunge în Republica Moldova. Elevi talentați olimpici la matematică vor fi ghidați de somități de talie mondială la o școală de vară, care va fi organizată la Chișinău în perioada 26 iulie-15 august. În acest an, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Moldova, programul va fi organizat în Republica Moldova și va reuni tineri talentați din întreaga lume. Profesorii implicați sunt personalități de prestigiu ale științei mondiale. La edițiile anterioare au participat tineri din Coreea de Sud, Canada, Statele Unite, Franța, Israel, Ucraina și România. Republica Moldova a fost reprezentată de Marius Cerlat, olimpic la matematică. La București, ediția Apex Scientific din acest an va include programul Apex Chemistry, care se va desfășura în perioada 23 iulie-12 august. Tinerii vor participa la 3 săptămâni de instruire intensivă în chimie, activitățile incluzând practică în laborator, cercetare avansată și dezvoltare academică. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a prelungit cu două luni perioada de aerocartografiere a teritoriului Republicii Moldova. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din ultima perioadă, colectarea datelor spațiale a fost redusă semnificativ, iar autoritățile au decis să extindă termenul lucrărilor până la sfârșitul lunii iunie. Procesul de colectare a datelor spațiale pentru realizarea ortoimaginelor este menit să ofere suport cartografic actualizat pentru domenii precum cadastru, urbanism, agricultură și protecția mediului. Lucrările sunt efectuate cu aeronave special echipate și depind în mod direct de condițiile meteo. După încheierea lucrărilor, specialiștii vor analiza și verifica informațiile obținute, care vor fi ulterior publicate pe portalul geodata.gov.md. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, luna aprilie din acest an a fost marcată de vreme neomogenă cu precipitații și vânturi puternice. Uniunea Europeană a înghețat fondurile din planul de creștere destinat Serbiei, a anunțat comisarul european pentru extindere Martakos, acuzând Belgradul de regresie în domeniul reformelor judiciare, informează France Press. Aceste remarci au fost făcute la o conferință în Elveția, după ce Parlamentul sârb a adoptat reforme judiciare, fără a consulta procurorii, judecătorii, Uniunea Europeană sau alte organisme de specialitate. Planul de creștere, care vizează 6 țări din Balcanii de Vest, are un buget de 6 miliarde de euro pentru perioada 2024-2027. Acesta este destinat stimulării economiilor și accelerării integrării cu Uniunea Europeană. Fondurile sunt condiționate de reforme, în special cele cu privire la garantarea independenței sistemului judiciar și combaterea corupției. Serbia a primit prima tranșă de 56,5 milioane de euro la mijlocul lunii ianuarie, prin intermediul acestui plan, dintr-un total de 1,58 de miliarde de euro alocate acestei țări candidate la blocul comunitar. Serbia rămâne un aliat apropiat al Kremlinului și unul dintre puțin unele state europene care nu au sancționat Rusia după invazia asupra Ucrainei din februarie 2022. Un total de 57 de oameni au fost arestați pentru că au încercat să marcheze 1 mai în piața Taksim din Istanbul, un loc emblematic pentru mișcarea muncitorească turcă și unde guvernul islamist a interzis demonstrațiile în această zi din 2013, informează FE. Autoritățile au restricționat transportul maritim între țărmul european, unde se află piața Taksim, și țărmul asiatic, unde se află singurele două zone în care guvernul a autorizat manifestațiile. Piața Taksim este un loc simbolic pentru sărbătorile de 1 mai încă din 1977, anul cunoscut sub numele de 1 mai sângeros, când 34 de oameni au fost uciși după ce bărbați înarmați neidentificați au deschis focul asupra mulțimii. În urma loviturii de stat militare din 1980, marșurile au fost interzise în piața Taksim, o interdicție care, timp de decenii, a alimentat cererile stângii de a recupera acest spațiu simbolic. Din 2013, guvernul turc a interzis adunările în piață, ceea ce a dus la tentative anuale de a mărșelui acolo, arestări și desfășurări masive de forțe de poliția. Finlanda se va alătura oficial până la sfârșitul primăverii coaliției internaționale a dronelor create pentru consolidarea sprijinului de apărare destinat Ucrainei, transmite Susplin. Decizia în acest sens a fost adoptată după o analiză îndelungată și va face parte dintr-un efort mai amplu de asistență militară europeană, potrivit ministrului finlandez al apărării, Antti Häkkänen. Acesta a declarat că participarea Finlandei la inițiativa respectivă a fost discutată pe parcursul anului trecut și al acestui an, iar acum a fost luată decizia finală de aderare. Coaliția dronelor a fost creată în februarie 2024 la o reuniune în așa numitul format Ramstein. Inițiativa este condusă de Marea Britanie și Letonia și a tras deja aproximativ 20 de state. Datele meteo: pe 2 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată, vântul va sufla din nord-vest moderat. Se vor înregistra ziua între 12 și 17 grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 3 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor Denis Șausov și a capelei corale academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști: Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor și Alexei Lavrov, bariton. În program, creații de Piotr Ceaicovski și Sergei Rahmaninov. Înregistrare din 8 aprilie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău. Prezintă Alisa Tanas.
3: Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la acest concert vocal simfonic de excepție, cel care reprezintă o întâlnire cu marile capodopere ale muzicii universale într-o interpretare de înaltă ținută artistică. În această seară, pe scena Palatului Republicii, va evolua Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta dirijorului Denis Ceausov, alături de capela corală academică Doina, condusă de Ilona Stepan, și distinși soliști Anastasia Cușnir, tenorul Stanislav Voloșin și baritonul Alexei Lavrov. Programul serii vă propune două lucrări de o forță expresivă remarcabilă, și anume uvertura Fantezie, Romeo și Julieta de Piotr Ilici Ceaicovski și Sinfonia Corală The Bells, opus 35 de Sergei Rahmaninov. Și ne-am propus să deschidem această călătorie muzicală cu una dintre cele mai îndrăgite creații ale romantismului rus, Romeo și Julieta de Ceaicovski, inspirată din tragedia nemuritare a lui William Shakespeare. Interesant este că această capodoperă nu a luat naștere din prima încercare, din 1869. Ceaicovski a revenit asupra ei de mai multe ori, perfecționând-o până la forma pe care o ascultăm astăzi, la ani distanță de la prima versiune. Deși premiera nu a fost întâmpinată cu mult entuziasm, această creație a cucerit ulterior publicul din întreaga lume. Vă invităm așadar să ascultați această poveste despre dragoste, sinceritate, destin și sacrificiu. Ceaicovski, uvertura Fantezie, Romeo și Julieta, în interpretarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor maestru în arte Denis

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Tele Radio Moldova, dirijor Denis Ceausov și a Capelei Corale Academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști: Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor și Alexei Lavrou, bariton. În program, creații de Piotr Ceaicovski și Sergei Rahmaninov.
2: Continuăm această seară muzicală cu o lucrare de referință în muzica vocal simfonică. Vorbim despre The Bells de la Rachmaninov. Inspirată din universul poetic al lui Edgar Allan Poe, această creație își are originea într-o întâmplare aproape misterioasă. Rachmaninov a primit prin poștă, anonim, o traducere în limba rusă a poemului realizată de Constantin Balmont. Și fascinat fiind de forța sugestivă a versurilor, compozitorul a transformat această inspirație într-o amplă simfonie corală. The Bells, sau în traducere, clopotele, nu este doar o lucrare orchestrală, ci o adevărată frescă sonoră pentru orchestră, cor și trei soliști construită în patru părți, fiecare evocând o etapă a existenței umane. Apropo, această lucrare, Rachmaninov o considera una dintre cele mai apropiate sufletului său. Iar pentru interpretarea acestei partituri de amploare, îi avem în scenă pe artiștii care vor da viață aceste impresionante construcții sonore. Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub conducerea dirijorului Denis Ceausov, maestru în arte, Capela Corală Academică Doina, dirijată de Elona Stepan, precum și soliștii serii, soprana Anastasia Cușnir, tenorul Stanislav Voloșin și baritonul Alexei Lavrov. Vă invităm să pătrundeți în universul sonor al acestei capodopere, The Bells, de Sergei Rachmaninov.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor Denis Ceausov, și a capelei corale academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor, și Alexei Lavrov, bariton. În program au fost incluse creații de Piotr Tchaikovsky și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 8 aprilie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.